wonten ing dalu dengan siang punika kagem mitra kinasih sang langit ingkang tasih wonten ing radosan ingkang tasih ngayahi gati nggih amon kesupen monggo ingkang dereng istirahat istirahat rumiyin nggih. Tetes kagem mitra kinasih sang langit ingkang dereng sempet daharan siang ampun kesupen dahar siang rumiyin istirahat rumiyin nggih tilem siang niki inggih bareng sanget. Inggih mitra kinasih sang langit wonten ing kalih dengan siang punika dalem wonten ing giaran suara Jawa badhe hangencani ruang mireng panjenengan sedaya kagem pamidanget radio sang langit FM monggo ingkang gadah pawartos kados to kahanan cuaca kahanan arus lalu lintas kahanan nopo kemawon ingkang badhe panjenengan kirimaken saged lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 1 3 0 0 0 0 0. Ampun kesupen ugi kagem mitra kinasih sang langit ingkang dereng follow seluruh akun media sosialipun Radio Sangkalangit FM kados to Instagram, Facebook, TikTok. Nah, niki saged dipun follow rumiyin amargi mangke insyaallah wonten ing tabuh 3 sonten dalam badhe ngancani ruang pirang panjenengan lumantar akun TikTokipun Radio Sangkalangit _ badhe live nggih ditenggem mawon. Injih mitra kinasih Sangkalangit amargi pepanggihan kita tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan sonten wonten ing kiyaran suara Jawa. Setunggal lakon rumiyin kagem panjenengan wonten Erni kagem lagunipun Kijing Miring. Wilujeng midhangetaken lan mugi-mugi

0: Congo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Inggih, mitra kinasih sanggo langit wonten ing kawedangan siang tumuju sampun punika dalam carita Amelia ingkang ngancani ruang mitang panjenengan sedaya. Wonten ing giaran suara Jawa nggih kagem mitra kinasih sanggo langit ingkang badhe rekoso lakon ingkang badhe ngirim pawartos. Pawartos ingkang saking daerah pun mitra kinasih sanggo langit sedaya monggo saged nggih saged lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1000 3000 000 Ijin mitra kinasih sanggo langit wonten ing kawedangan siang punika wonten ing dinten Minggu nggih. Pripun pawartosipun mitra kinasih sanggo langit menawi sak menika saking mitra kinasih sanggo langit ingkang kedah pawartos ingkang badhe repos lakon. Nusungaken tulisaken lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp. Sepindah malih saged lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1000 3000 000. Wonten ing tabuh kalih dumugi tabuh 3 menika wonten maneka warna saking lelagon nggih. Wonten maneka warna lelagon-lelagon saking penroko lelagon-lelagon Jawa mitra kinasih sanggo langit nggih. Lajeng ugi jam 3 dumugi jam sekawan niku lagu-lagu campursari ambyar. Menawi jam kali dumugi jam 3 menika langgam dados ingkang badhe request lelagon sepindah malih saged lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1000 3000 000. Wonten ing kawedangan sonten punika setunggal lelagon kagem panjenengan sedaya wonten dalang pur kagem lagunipun Bumi Ponorogo. Wilujeng midhangetaken lan mugi-mugi lelagon punika dados panglipur manah panjenengan sedaya.